0: 4:22. Alô?
1: Hello, dada.
0: Unejwa shimwene, bondia.
1: Bondia, tukuchela uli.
0: Tusheririe kwa lia jitu.
1: Ah, tukuchela uli chimene.
0: Kwa manyelina, abelishira lamu kwa biali.
1: Ya mbone, unamwenye sana ipu yiku nitande.
0: Karibu, karibu, rano ya salamu ayo.
1: Ya mbone, mazalama ganda na hapo shirala kwa jepelepo dada.
0: Asante.
1: Ya mazalamu hapo chelewa nkwangu, Kasida Rosario Rafael hapo chelewa lamu, Bernabeu Rikeshi hapo chelewa lamu, Damian Lucia Vilela hapo chelewa lamu, Anikwara hapo chelewa lamu, Fernando Damas hapo chelewa lamu, Basilio Herrera hapo chelewa lamu, Arcangio Swala hapo chelewa lamu, Ajomati hapo chelewa lamu, Joaquim Omare hapo chelewa lamu, Afastudu hapo chelewa lamu, Chema Gambo hapo chelewa lamu, Yusufu Abdala hapo chelewa lamu, Surati Mulani hapo chelewa lamu, Alijani hapo chelewa lamu, Umi Wanga Zuma hapo chelewa lamu, Moesa Seweresa hapo chelewa lamu, Angoni Sata Onse hapo chelewa lamu, Daniel Moto hapo chelewa lamu, Salwa Lafupuni hapo chelewa lamu, Asete Sete hapo chelewa lamu, Ojuwaldu hapo chelewa lamu, Asuwapera hapo chelewa lamu, Sawe Simarimu hapo chelewa lamu, Putu Kalaje hapo chelewa lamu, Mavutu Adamu hapo chelewa lamu, Asumbuleta hapo chelewa lamu, Mangolowe Susa hapo chelewa lamu, Manonga duji Manonga hapo chelewa lamu, Nomba kuno kuno, Awawa Akota Kunyangwa hapo chelewa lamu, Amisi Abdala hapo chelewa lamu, Chivengele Daitoni hapo chelewa lamu, Bride Sonjela hapo chelewa lamu, Ana Mira hapo chelewa lamu, Atenla Atela hapo chelewa lamu, Ana Iron hapo chelewa lamu, Isa Ali Mbwana hapo chelewa lamu, Chema Temeche hapo chelewa lamu, Cheka Jozolo hapo chelewa lamu, Ana Ali hapo chelewa lamu, Ana Kachope hapo chelewa lamu, Arauri Manyoa hapo chelewa lamu, Cheo Mari Adamu hapo chelewa lamu, Amatabu Saidi Chocho hapo chelewa lamu, ni wandu wewe tuwa ngundi radio Musambiki utani kuichinga hapo chelewa lamu, Jwari Joseta jika jika, nditu dada.
0: Asante je kulungwa.
1: Bari asante pelepo tuli umo.
0: Asante.

0: na kankiri kwawo na mambar yan wahihama
1: anati Jean Pedro Selemani Omorawaya.

Bano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano timbe jeng kupika nina shiao.